0: yarkap chichu ki ki chokshong jangchong jong ki khirem jongde pa lekhyo chu ki nang to chupa laina ha jang ki gawa shong ta ta ting ki rendor na da chai khang na chek nin rendor khi ri la thewe kyang ki lobjong chili ki kokap ta bisgi ta maung pa la mun thu ne lobjong yakho chi ni khirem jongde pa ki ki liga yakho chili ki semhyo
1: jangne jong tang ji chi ri cho be cho zo pu den ji shirim jong ji be ti bu ti ne nyong wa be re ta jong da ra chi be ti bu sang bu shi shi 안저 디부티 토네 표정의 종지부 망다시 통충나 당그 사드의 중 규라치 개비 종지부 양망부 소용 세유 레친 디부티 뉴바 모든 등비 관리 제네 지라 퇴공 원도 여부 세대 리중 지라기 타메 강내 향주 인시 송부시
2: 디글레 우네네 츠비세 니세 뒤마 편종 탈게 로교 팁슬현 조키 직조 체베 사투 게팁 응고 치베 지편 남차 참도 정기 토락다 최고수부타 Gorkyu Korto Shakju Kangta, Denja Shakju Kang Songto Jiwe Menchu Chida Sartu Chedi, Mirika Yimangcho La Rimito, Gerdip Shakju Chepri.
3: Lo Mama Zora, Lo Din Rung, Ya Tani Teki Iti Lo Dagri, Mekhya Chale La Da Sama Shokri Sarma.
2: Dingjin Chong, Mima Minkangto, Mendunbe, Gerdip Hogyen Ta, Kunzu Nangmir, Shakju Ma Che Kong Ki Nizu Ta, Shakju Chirin, Chongti Chigwebe Nizu, Shakju Chedi Ki Da Gyeongso, Jiyu Ki Shija, Seishe Gyashi Yubri. Korto Shakju Kangto, Nangso, Chaoju Mingne Mingkhane Pibye, Chile Chokwe, Nebar Shakju Chishi Yubri. Nangso, Chaoju Mingne Mingkhane, Gerdip Dekha Ki Menramba, Gauchin Ki. Nganchu Nebuchor, Ja Yeshirsu Lakze Piju Chik Yubye, Tier Mangchungwa Ta, Chaki Gyogwa, Shakju Ki Tujju Tungje Ki Kechu Dien Yuji Songri. Denja Shakju Kangna, Tase Wena Mingne Chaki Mingkhane Ki, Mentun Chokwe, Chokjung Kagwe Ki Nebuchor Shakju Chishi Yubri. Tuitong gam zhula yi shakju yu ti, mang cho ki, mixi las tu pyor, chang me rigu chenpu chik yu bata. Shakju ri lik zhub chung mu ta, neba tang kun zhu nang mi chor, ga zho bang mi gig yu bri. Neba, abdor ki.
4: Chana li ka nang li yi de, me kum re, ta ta tu, jake ka di chenpu, me xiam gu zhu zhe, de me xi, ta nga me si di yoga jiri xi de, ta sen na ga zho chenpu, kya ki yi sa ding ge, yamu ka, me lo lo lo tu di ki, zho de me pa ke, yamu xi xi ta,
2: Nebe nangmi dagar ki.
5: Ngi pa ta meg mare na lo nyi tsri di. Tani nyanyi na me ye ma ngor fili. Tani gen tam chik fya jir da zi. Tani ta me nyi ki ga zi rei tab jiri sa ta nga ka di ta nga mi ka di chen bo ri di.
2: Ta par ji me nam chan di gyue, nebe ngap ki zam la tak zi chen ma se, mi gya ta la rin mi to gyo rib shak zi che yub ta. Mang cho dong cha ta la ming ne ki di sun si zi kyab de ta jok zi che yub ri. 디지소 면제 처벌 타동 나주 총기 키 망초라 결제 포유 및 딱제타 샥주 처분리 차주 민내 맹한 기내 티켄 장저예 초지내 망초라 편봉의 주부타 초신신내 초니비 면제 처벌 와 냠내 차요 구디 당예 나주 면제 럭제 유태 캡데 동 투베로와 유지 송프리 편종 타게 럭교 탭슬 헨초 타세 외나 민내 차기 맹한 기 메람 쉔바 따웨 Menchu che di gun la penpu zhu ne, miri tunti ki jesan zu yue. Le qin, penchong targe rogyo tepsi len zo ki, bu li ki menchu tunkun la di ne, xing zho mang cho cor, menchu kang li che yun yin si sung pri.
1: Degi le yung nene zu bie zi. Sardu yu xin ne ma so jiong qi bie, lang zi tuan jue ding zib qi bie tang. Che le lop zi tang sardu yu lang le nyam zhe ding zib yung gyu ro gun di dong zi. Penchong xing zho lop qin ki, lop ling zhe la chak da re dui bie, qian dian jie zing le xir tam zin qi de. Che le yu ki hien ki,
6: 举人们是不容组织起不堂罗美让你的电影天天查到那么长行住三百堂老年大局了车电员参与不是平常行路路前期罗林日常大的对比来天主国军事界罗林三处里俺住的不起的车来的天主堂送车机托美三队人行街老林行住车席三百钱的罗美罗国前辈崔西堂让你行住三百参与了国家参与不是 Jangam Songjong Tang, Sunjui Tiongong Simchu Saigyur Mingne, Nagzai Tang Zatang Lop Lingki, Pyoji, Namae Rikki, Zixin Tiongong Simchu Dene Zude, Namae Rikki, Zixin Simchu Saigyur Lidi Duyu Bashi. Pyoji Xinro Lopchen, Nagzai Tang Zatang Lop Ling, Nagzai Ribi, Chile Simchu Loma, Wang Rui Yi. Namae Rikki Zixin Tiongong Rawani Zubu Masi, Namae Rikki Zixin Sobe Le Tuen Khang Tang, Dishib Khang Zune, Sunjui Sobe Chiki Yuzi Xibashi. 在前南面日记执行米特布的店内所别起高瓦汤虽然就年在浪子记浪子托不预备浪子当子当罗林给罗门村切入都当子汤村牛素别瓦 前些出的所级别的对那修呢